0: легенды цепа робить кэш. Пунь в стул сэш. Чиха вода в зэгир ве. Чиха вода ве. Легенды цепа робить кэш. Пунь в стул сэш.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.